0: loiwe na mio di na manyago baba manaba kana na di nula mio di na manyago
1: precisa do kasamo bela mana mlo bona muro be na vege mama mimi bona lo koko a fule azo agulie ahora no va mezedina saji anaga.

0: Rio Nera wila ka mithala makuma sasa niki na miraru saigora kumi na thamna pili wahila. Moni moni batardi. Ulu mano ita hai. Wana kalab tinki wana isa na nayo. Alo. Ulu mpane retai. Achwe. Ay, alo, alo.
1: Banoiti,
0: okumi. Ulu.